Mi smo biseri iz blata, mi smo deca rata. Mi smo srbi oko, mi smo učata na vojnata.